Hapagbugtaw sa aga, magpangapis ang DTX Coffee Mix. Ang klinika sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Roja City.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kabuhi naghalin kay Iwa. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

daw hindi ako makapati nga amo siningatabo sa akon, nagpakitluoy gid ako kay Jordan, kag bato na gid ang iyatag ipusuon. Oo, sala ko tungod wala ko ginhalungan ang ginhatag niya sa akon nga pagsalig, kag pagpalangga. Sa subong, balik naman ako sa obra ko, kag padayon sa pagpangabuhi. Madamok gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Iwan.

versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao. Wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas, mayara na karun, sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay istanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon, madaog sa iya, ang magtubos sa tao. Ang point there is, huwag man lain makatupong kay istanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya, nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom, sang gahom sa pagkontrol, sang prinsipi sang kanululman, gidoso niya. Ang lamang paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa, kag isa, kapag tilaw. Kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Manangin tilawan, si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng autoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon, sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya, kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao, nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manang kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado

ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod ni mo. Kag sa pagpamati sa imo mga inulungog sa kalam. Kag sa pagpahamtang sa imo tagipuson sa pagangu. Oo, kung magtuaw ka sunod sa pagangu. Kung pangitaon mo siya sumbong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi ang natago. Niyan mahango mo ang kahaluklok sa ino. Kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sini nga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sini nga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan.

Sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.